0: Rebeka, šla by si?
1: Rebeka, šla by si?
0: Rebeka, šla by si?
2: Rebeka,
0: pôjdeš?